tiga tiga kuina ulio itika gira mari tunera Jesu rumburudho ngiruini ni kirindu imbo shetu shia mauku ruini ni mtu wito kikimweti aturikani andeto shia bata ulio itika gira mari tunera Jesu ateaga gantu kuteaga gantu gakega na mwadha ni kule bibi ya gabiri ya kirite bibi inge bibiri ya trone le kuilo tuladhomi takitha umu kiu tuona mantu jama ingi jamega jere kirite antu bawe paraba mukiraga paraba muangagira paraba mushuaga na wiru kwinto bibingi bibiega bila mwathani ekirite antu bawe ko utumba kwagaga antu omuntu aka

0: ndaya kwidikira ninkado kwidikira nankado sitiomba kutoraniri amwe nkado si atonya kwidikira nikuraga na kwidikira gwatonya nkado nisioraga kwina inya muno kuona mtu usokagia nkado ari na kieba kwa unandi twagitumi ukirio komba ya gusoki nkado sokiria murungu nkado asiari asore na kwidikira ukaura
1: kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash
2: Meru FM Uribu akunja barabare.

0: mbesa.
1: Yeah.
0: Si antanganya yani.
1: Konona mbesa.
0: Si antangana ya. Konona na. Antangana ya. Bangana nde ndenda kuiseva era. Kabanga mweli ndali wa. Ngati mukidijere. Ngaka ijere. Mweli juju ngeyo kweli ande wa. Ijere ili ndirarele.
1: Na wina landuli, nwe na landuli amana. Mose bule we gato.
0: Mose bule we gato. Gawa na ande kila kiena vena. Angu we kila nara we turoki. Nenda we kila nara ikurokero iga karaku.
1: Iga kiloku buli.
0: Nga kila na we ikurokero iga karaku. Uji kwa zoro kwenye option ya wenda kuhithinduro. Na we ikurokero ya tuwa kukagitu wa pasente nji frani. Ankone nya pasente nji we tinge hii. No tuke atro ingiri jere nkuroke tengitu wa ganale.
1: Tito emba. Iba gite.
0: Iba gite.
1: Olo meikeno.
0: Eba. Eh. Kokoke kuja.